Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Tässä karjalaisen Jari morjeesta. Asia on tällä tavalla, että jos halutaan myydä pullaa, pitää levittää pullan tuoksua. Ja sama juttu vähän pätee musiikkiinkin. Ei pidä tunkea suuhun samaa känttyä koko ajan. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Kiitos siitä.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vie paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 22. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Paula, Pauliina ja Liina. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen levytuottaja Erik Dahlström seurassaan Teräväisen Pena. Ja iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla on tietokirjailija Hannu Sirkkilä. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan ensimmäinen osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkkuohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, laulun tekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjesta. Tässä Itkosen Jarno. Kuten ehkä tiedät, laulan ammatikseni ympäri maata, kuuntelen mielelläni radiomusaa ja olen löytänyt sen tarjonnasta myös useita hyviä lauluja omaan ohjelmistooni. Radiomusalla on maan paras musiikkivalikoima.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja iloista swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Oikein mukavaa maanantaita ja Paulan päivää toivottaa Radio Musa-studiosta Teräväisen Pena. Tänään on 22. kesäkuuta ja Paulan ohella rimparisankarit ovat Liina sekä Pauliina. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Katsotaan synttäri kalenterista tuttuja nimiä vanhimmasta päästä. Vannin on muusikkosäveltäjä Heikki Sarmanto, UMOn perustajajäsen ja taiteellinen johtaja vuosina 1998-1999. Heikki Sarmanto tänään 87 vuotta. Itävaltalainen näyttelijä Klaus-Maria Brandauer, 83 vuotta. 60-luvulla pinnalla ollen Peter Gordon lauluduo jäsen Peter Asher, hän täyttää 82. Hänen siskonsa Jane Asher oli Paul McCartneyn kihlattu 60-luvulla. Ja Peter Asher kunnostautui myöhemmin Linda Ronstadtin tuottajana. The Turtles yhtyi jäsen Howard Kaylan, 79 vuotta, ja heidät muistetaan muun muassa tuosta biisistä Happy Together. Näyttelijä Meryl Streep täyttää 77 ja tunnetuimpia leffoja muun muassa Kaurin metsästä ja Kramer vastaan Kramer, ranskalaisen luutnantin nainen, Sofiin valinta, Minun Afrikani ja niin edelleen. Hän on tietenkin Oscar-voittaja, kuten moni muukin. Ja sama ikäluokkaa 77 on myös amerikkalainen kitaristi, laulaja ja levytuottaja Todd Rundgren. 80-luvun supertähti laulaa Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, hän täyttää 73. Hän oli poplistojen kuumin tyttö Madonna läpimurron aikoihin vuonna 83-84. Ja näyttelijälegenda Jack Lemmonin poika, niin ikään näyttelijä Chris Lemmon, täyttää 72. Ja suomalainen näyttelijä Jaana Saarinen, 71 vuotta. Ja näyttelijä Michael J. Foxin vaimo, näyttelijä Tracy Pollan, hän täyttää 66, kuten myös amerikkalainen yhteiskuntaaktivisti Erin Brockovich, jota Julia Roberts esitti elokuvassa. Brittiläinen poptähti Jimmy Somerville, joka vaikutti Communalsin riveissä, hän täyttää 65. Ja saksalaisen Die Totenhosen yhtyeen keulakuva Campino, 64 vuotta. Wet Wet Wet Scotti-yhtyeen rumpali Tommy Cunningham täyttää 62, sama ikäluokka on Da Vinci-koodin kirjoittaja Dan Brown. Ja tämän listauksen nuorin, ei hänkään ole kovin nuori, hän täyttää 60, hän on CMX-yhtyeestä tuttu kitaristi Timo Rasio. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Vettirannan Elina. Radio Musasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa ja englantia. Ja musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla. Ciao!

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Tänä maanantaina 22. päivä kesäkuuta tulee 85 vuotta sitten, kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon vuonna 1941. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, kuten paljon muutakin. Merkkipäiväkalenteri asennalle teräväisen pena. 180 vuotta sitten Adolphe Sachs patentoi saksofoni, vuosi oli 1846. Runoilijalegenda Aaro Hellakoski syntyi 1893. Ja kirjailija Erich Maria Remarque syntyi 1898, ja klassikko on tietysti Länsirintamalta Ei mitään uutta. Pulavuosina USA:ssa pankkieröistänyt John Dillinger syntyi vuonna 1903, ja Johnny Depp esitti häntä gangsterileffassa Public Enemy. Saksalais-amerikkalainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Billy Wilder syntyi 1906. Tunnettuja teoksia muun muassa Kesäleski, Piukat paikat, Auringonlaskun katu. Todella kova tekijä omassa lajissaan. TV-sarjasta Pitkä Jussi majatalo tuttu brittiläinen Brunella Scales syntyi vuonna 1932. Ja Tampereellakin nähty amerikkalainen muusikkosävetäjä Kris Kristofferson syntyi tasan 90 vuotta sitten. Hän sävelsi useita hittibiisejä, kuten For the Good Times, Help Me Make It Through the Night sekä Me and Bobby McGee. Kris Kristoffersonista siis hänen syntymästään 90 vuotta. Lastenkirjailija toimittaja Kaarina Helakisa syntyi 80 vuotta sitten ja oli pitkään Apulehden toimittajana. Osmonds veljesyhtiö sen Alan Osmond syntyi vuonna 1949 ja poistui hiljattain joukoista. Vuonna 1971 Glastonburyn festivaali pidettiin Englannissa toista kertaa. Paikalla oli vain 7000 kuulijaa. Esiintyjille muun muassa David Bowie, Melanie, Arthur Brown, Traffic, Fairbairn Convention. Ja Glastonbury on kerännyt sitten noin 150 000 katsojaa per festari. 10 vuotta myöhemmin 81 Mark Chapman tunnusti, että oli murhannut John Lennonin New Yorkissa joulukuussa 80. Ja edelleen istuu elinkautista, eikä ole päässyt ehdonalaiseen, vaikka on yrittänyt monta kertaa. Tasan 40 vuotta sitten Diego Maradona teki niin sanottu Jumalan käsi maali, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin MM-kilpailujen puoliväli erissä. Ja sehän oli käsi maali, niin kuin on todettu monta kertaa myöhemminkin, mutta historiaa kirjoitettiin vuonna 86. Vuonna 1989 Michael Keatonin, Jack Nicholson ja Kim Basingerin tähdittämä Batman-elokuva aloitti voittokurkunsa. Muissa rooleissa muun muassa Jack Palance ja Billy Dee Williams. Vuosi oli siis 1989. Vuotta myöhemmin suljettiin Länsi-Berliinin ja Itä-Berliinin välinen Checkpoint Charlie -rajanylityspaikka. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2002 U2-yhtyön The Edge ja tyttöystävä Morlake avioituivat Etelä-Ranskassa. Siitäkin aikaa 24 vuotta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia. Suuresti arvostamamme UCR on laatinut listan rockin parhaista, kovimmista introista, siis biisin aloittavasta johdannosta. Näistäkin saa ja pitää olla eri mieltä. Ykkösenä Rock and Roll Led Zeppelin. Kakkosena Rosanna Toto. Kolmantena Walk This Way Aerosmith. Neljäntenä Middle of the Road Pretenders. Viidentenä Superstition Stevie Wonder. Kuudentena The Stroke Billy Squire. Seitsemäntenä Do You Have Me Kiss. Kahdeksantena My Hero Foo Fighters. Yhdeksäntenä We Got the Beat The Go-Go's. Kymmenentenä Honky Tonk Women Rolling Stones. Yhdentenätoista Fortunate Son CCR. Ja kahdentenätoista Sandy Bloody Sandy U2.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moikka! Täällä Tango Kuningatar 2017. Aino Niemi. Mie viihdyn tosi hyvin kuntoilun parissa, mutta musiikkihan ei ole kamppailulaji, vaan pikemminkin rentoutuslaji. Siksi radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa on noussut pienimuotoinen kohu, koska Kim Kardashianin ja Kanye Westin vasta 13-vuotias tytär Northwest on lähdössä 13 konserttia käsittävälle konserttikiertueelle Molly Santana-nimisen artistin kera. Monen mielestä tämä on lapsityövoiman väärinkäyttöä, josta lapsen vanhemmat pitäisi laittaa edes vastuuseen. Ei silti mitään uutta viihteen alalla. Jotkut muistavat vielä Little Jimmy Osmondin, hyvin nuoren Donny Osmondin, nuoren Michael Jacksonin, Robert Tiinon, Vesa Enteen ja niin edelleen. Northwest on ollut aiemmin uutisissa muun muassa siksi, että käyttää meikkejä, peruukkeja, lävistyksiä ja toimii valokuvamallina. Hänellä on myös levytyssopimus.

Terve! Mä olen Janne Kataja ja näyttelen Monsieur Mossia Hymyä TV-sarjassa. Monsieur Mossi sanoisi Radio Musasta, että herra mun vereni, täällähän on hieno meininki. Vau! Wow.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Radiomusan viihdeuutisia. Monte Carlossa on pidetty suuri TV-alan festivaali, jonka yhteydessä Monacon ruhtinas Albert ojensi näyttelijä Kurt Russellille upean Kristallnymf-palkinnon merkkinä jo 60 vuotta jatkuneesta työstä näyttelijänä. Kurt oli paikalla avovaimonsa Goldie Hawnin kera. Russell tunnetaan kovista toiminta-elokuvista ja Elvis-roolistaan, mutta uransa alkuvuosina, vuosina 1962-71, hän näytteli lähes pelkästään TV-rooleja ja niitä vielä 1970-luvulla aika runsaasti. Joukossa oli tietysti Veljekset TV-sarja, jossa hän esitti valkoihoista intiaania.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Tällä kertaa meillä jälleen mielenkiintoinen musiikki-ihminen, Radion kesäkahvila nimittäin Talsti-levyyhtiötä pyörittävä Erik Dahlström. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä oot täysverinen musiikkimies, mutta mitä kaikkea muuta sun elämään kuuluu?
1: No musiikki on tietysti se vapaa-ajan juttu ja sitten opetusalalla töissä.
0: Ja Talsti-rekordsin merkeissä oot tuottanut suomalaista roots-musiikkia jo pidemmän aikaa. Mitä kaikkea teidän katalogiin kuuluu?
1: No tunnetuimpia nimiä on Harry Gaines, Perianto Tigers, Slippers, Bad Sign. Pääsääntöisesti 50-luvun tyylistä rock and rollia, rockabillyä ja tarkoituksena myös bluesia ja countrya jatkossa, että mitä tulee. Ja nimenomaan idea on yleensä, että mä julkaisen semmosia, mitä on vuosikymmeniä sitten jäänyt julkaisematta, että ne on niin se mun pääartikkeli.
0: Mistä tuli aikoinaan itselle kipinä ja innostus tämmöiseen lajityyppiin?
1: Itse on ollut niin musadikkari jo ihan ekaluokkalaista lähtien. Alkoi niin veljen levykokoelmasta se kuuntelu ja sitten tuli tietysti 50-luku Suomeen takaisin, niin siitä niin tuli se suurin purema. Toki ennen sitä oli jo Harry Gainsin levyt isoveli tuonut kotiin, että siitä niin innostus kotimaiseen musaan. Ja sitten se 50-luku tuli sitten sen muodin myötä ja se sitten luojan kiitos muoti meni, mutta musa jäi.
0: Ootko itse myös soittomiehiä?
1: No joissain bändeissä joskus on rumpuja soittanut, mutta en mä itteeni oikein niin soittajaksi laske. Että...
0: Sä oot niin rumpujen omistaja?
1: No rumpujen omistaja, sitten soittelen mukana, jos on muusikoita paikalla.
0: Kyllä, kyllä. Miltä se näyttää tämmöisen alakulttuurin ja genren tulevaisuus? Onko saatu nuorempia harrastajia mukaan?
1: Viime vuosina niin ei kovin hyvältä mun mielestä näytä, että aikoinaan tuli semmoinen, niin kuin mä olin niin kuin sitä nuorempaa polvea silloin muotiaikaan, ja sitten tuli semmoinen noin 10 vuotta nuorempi ikäpolvi, mistä niitä tuli paljon, mutta viime aikoina niin aika yksittäistapauksia on nämä, ketä on tullut ainakin Suomessa, että en tiedä, onko sitten tilanne parempi maailmalla.
0: Jonkin verran esimerkiksi Elvis-elokuva, mikä tuli tuossa pari vuotta takaperin, se on jonkin verran boostannut tätä systeemiä. Samaten on tullut, no Elviksen tiimoiltahan tulee aina kaikenlaista uutta kaivetaan esille ja muuta, niin nämä tuo tietyn porukan sitten aina mukaan ja osa sitten jää dikkailemaankin.
1: Juuri näin, että aikoinaan muun muassa oli kans Crybaby-elokuva, mikä oli, vaikka oli komedia, mutta oli hyvä leffa, että sitä kautta oli kans aikamoinen porukka, mitkä löysi kulttuuria. Että kyllä tässä on sanonut, että kaivattaisiin tuo Elvis-leffan lisäksi jotain vähän tämmöistä yleisempää, niin kuin, ei nyt American Graffiti-tyylistä, mutta jotain leffaa, missä vähän tätä kulttuuriakin tavallaan esiteltäisiin ja sitten kaivattaisiin jotain uutta streikätsiä, mikä...
0: Pitäisi löytää semmoinen, sanotaanko, oman lajityypin komiatorkesteri, mikä vetäisi niin isomman porukan mukaan.
1: Juuri näin, että milloin olisi oma tyylin, ei matkisi ketään ja... Olisi riittävän lähellä sitä ydintä.
0: No se on kummatta, kun baseball oli aikoinaan Euroopassa ja varsinkin Saksassa ja edelleenkin kova juttu siellä, niin ei tullut Suomeen ihan vastaavaa sitten kuitenkaan.
1: Ei tullut. Ja sitten miksi sitä ei ehkä niin kuin alaharrastajat lähtenyt sillä lailla kannustamaan, koska se nyt ei ollut huono yhtiö, mutta se, että sitä mainostettiin rockabilly-bändinä ja ehkä se oli ennemminkin tämmöistä niin kuin boppers-osastoa, mikä on hyvä musaa sekin.
0: Ja jos nämä genrerajat on se tavallaan liudettunut kanssa, että ennen vanha oli tiukkaa tämmöistä vastakkainasettelu aikoinaan. Rasvikset ja popparit oli tango kanssa ja popparit oli vastakkain ja sitten tuli tämmöistä punkkarit ja rockabilly-porukat. Ja se iän myötä sitten se suvaitsevaisuus kaikilla kasvaa, että jokainen pystyy liikkailemaan, kunhan tulee hyvää musiikkia mistä tahansa genrestä.
1: Kyllä vain, että tekisi meidän sanoa joka genressä, mutta sanotaan, että lähes joka genrestä löytyy hyvää musaa. Että joissain tietysti se perustyyli on ihan semmoinen, että on liian vanha ymmärtämään jotain uutta rytmiikkaa tai muuta, mutta kyllä lähtökohtaisesti, että varsinkin nämä vanhat genrerajat, niin kuin punkit tai hevit ja muut, niin kyllä mä arvostan, ne on ihan yhtä hyvää musaa kuin tämä oma ydingenrekin ja omassa levykokoelmassa on toki. Paljon muutakin.
0: Kyllä, ja nykyään se raja kulkee ehkä tuossa, että hip-hopia ja räppiä ei välttämättä niin kuin vanhan liiton miehen kuunteli.
1: Joo, mutta arvostan kyllä tekijöitä, vaikka itse en niitä kuuntele, ja minun musiikkiymmärrys ei niihin riitä. Että...
0: Ja kovaa hommaa se on joka tapauksessa, on se genre mikä tahansa.
1: On. Että hattua pitää nostaa kaikille, ketkä.
0: No sinut on varmaan pelastanut tuo päivätyö kanssa niin ryhtymästä laajemmin musiikkia tekemään. Ja se on niin hyvää vastapainoa molemmat toisilleen.
1: On. Työhaastattelussakin mainitsen vapaa-ajan harrastuksena finnishrockandroll.fi nettisivut ja sitten äänilevyjen julkaisuja tarvittaessa aina, jos pääsee jonnekin jammailemaan, niin se rummunsoitto, että siinä kyllä unohtaa sen arkityön.
0: Nyt me lähdetään ottamaan sitten kahvia. Tässä vaiheessa Dalsti Recordsin vetäjä Erik Dahlström, minä kiittelen tarinat oikeastaan, toivotan jaksamista ja voimia myös tulevaisuuteen. Kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos haastattelusta.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskan puhut orkesterista. Tällä kanavalla soi aina parasta A-luokkaa oleva tanssi ja iskelmä musiikki.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen popin prinssi Robbie Williams vaihtaa manageria ja sanoo sitä uransa uudeksi askeleeksi. Se voisi olla samalla uusi askel kohti rokkaavampaa uraa. Robbien uusi manageri on ATC Management, jonka entisiä tai nykyisiä artisteja ovat muun muassa Radiohead, Nick Cave ja PJ Harvey. Heitä ei voi nimittää poppareiksi. Nick Cave tunnetaan muun muassa murhalauluistaan.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Rikumotori järjestää Royal Enfield Prätkille koejatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedan rannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesa Snyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta. Wolf, man, Jack.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.
2: Kun soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet,
3: hyvää päivää!
2: He kuuluvat parhaaseen A-ryhmään. He eivät renkkaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian kuninkaallisista monia lehtijuttuja kirjoittanut ja silloisesta kruunun prinssi Charlesista elämänkertakirjan tehnyt Catherine Mayer on saanut aikaan uuden niteen nimeltä Divide and Rule, eli hajoita ja hallitse. Mayer käy kirjassaan lävitse 8 naispuolisen kuninkaan elämän tarinaa, joukossa muun muassa Elisabeth I, Elisabeth II, Camilla, Catherine eli Kate ja tietysti Diana. Hän haastatteli asiantuntijoita, itse kohteita ja turvautui myös omiin aiempiin tietoihinsa. Yksi suurista yllätyksistä oli se, että moni lähde kertoi Dianan olleen ihastunut Charlesin nuorempaan veljeen Andrewn. Sen uskotaan johtuneen Andrewin avoimesta luonteenlaadusta, toteaa Catherine Mayer.

0: Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.
1: Boy, this is rock and roll.

0: Don't you?
1: Radio Musa.
2: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Naantalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. USA:n ääniteakatemian vuotuinen Grammy-palkintogaala on ottanut huomioon alalla tapahtuneen kehityksen ja päättänyt perustaa 5 uutta palkintosarjaa, jotka tulevat käyttöön jo tämänvuotisia äänitteitä punnittaessa. Noiden 5 joukossa ovat Best Latin Song ja Best Asian Song. Tähän herättiin toden teolla, kun puertoriikkolainen Bad Bunny ja eteläkorealainen K-pop Demon Hunters menestyivät viime talven Grammy-palkintogaalassa jälkimmäinen biisillä Golden –

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hip-hop- ja rap-musiikin ensimmäisiin vuosikymmeniin kuulunut yhdysvaltalainen levyyhtiö Uptime Records palaa bisneksiin 40. syntymäpäivänsä merkeissä. Se esittelee samalla uudet artistinsa, kuten Young Miami, G Herbo ja Trap Diggy. Vanhemmat alan harrastajat muistavat Uptown Recordsin muun muassa artisteista Mary J. Blige, The Notorious, Big, Yodetsi, Heavy D and The Boys.

Radiomusan viihdeuutisia. Madonnan entinen aviomies, Oscar-palkittu ohjaaja, näyttelijä, tuottaja Sean Penn aikoo tehdä elokuvan tammikuun 6. päivän tapahtumista vuonna 2021. Tuolloinhan vaalitappion kokeneen Donald Trumpin kannattajat yrittivät väkivalloin tunkeutua USA:n edustajainhuoneen eli kongressin tiloihin, siinä jopa osittain onnistuen. Elokuva katselisi tapahtumaa paikalla olleen poliisimiehen silmin. Tuo väkijoukko nimittäin pahoinpiteli poliiseja muun muassa lyömäasein ja rikkoi talon sisätiloja. Tätä niin sanottua makaporukkaa olisi sanomisillaan tukenut Donald Trump, joka presidentiksi palattuaan armahti lähes jokaisen paikalla riehuneen vangitun.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

0: musa soy.
1: Hei, tässä Ritva Oksanen. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tunnettu yhdysvaltalainen TV-persona Dr. Phil on mukana porukassa, joka lähtee etsimään öljyä Grönlannista. Retkestä tehdään kuusiosainen TV-sarja, jota kaupitellaan ulkomaillekin. Grönlannissa toimii tällä hetkellä vain yksi öljynporausfirma, Grönland Energy Company. Dr. Phil uskoo asiantuntijoita kuunneltuaan, että Grönlannin maaperästä saattaa löytyä öljyä jopa 13 miljardia tynnyrillistä. Öljy on nykymaailman kultaa ja me lähdemme etsimään tuota kultaa kuin muinaiset kullankaivajat Alaskaan, kuittaa Dr. Phil.

Terve. Tässä on Sisu-elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander. Pirkanmaalaisia vähän käy kateeksi, kun teillä on tämä radiomusa, joka luo mukavia kuvia korvien väliin.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.
2: Often walked down the street before.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Everywhere Man on uusi kovasti musiikkipitoinen dokumenttifilmi muusikkotuottaja Peter Asherista, joka nousi pinnalle Peter and Gordon duon hittien kautta 1960-luvun keskivaiheilla. Kukapa ei muistaisi muun muassa biisejä A World Without Love, True Love Ways ja Lady Godiva. Duo hajosi, mutta Peter Asherin ura jatkui mielenkiintoisena. Hänestä tuli The Beatlesin perustaman Apple Recordsin pomo. Seuraavalla vuosikymmenellä, eli 1970-luvulla, hän muutti USA:han ja keskittyi siellä äänilevyjen tuottamiseen. Hän voitti niissä hommissa muun muassa 3 äänitealan Grammy-palkintoa.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas, piirustaja. Aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee. Koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

radiomusan viihdeuutisia. Kahdessa suositussa Yksin kotona -elokuvassa tomeraa ja kaikkialle ehtivää pikkupoikaa Kevinia esittänyt 45-vuotias Macaulay Culkin ja kumppani 38-vuotias Brenda Song ovat juhlineet yhteiselonsa vuosipäivää. He tapasivat lähes tarkalleen 10 vuotta sitten. Culkin on todennut Brendasta, että tuo nainen tuli kuvioihin aikana, jolloin entinen lapsitähti oli pahoissa vaikeuksissa ja menossa ihan väärään suuntaan. Nyt heillä on kaksi yhteistä poikaa, Dakota ja Carson.

0: Radio Musa.
1: Moronääs, Riku tässä. Riku Motori järjestää Royal Enfield Prätkille koajatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedanrannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 22. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Paula, Pauliina ja Liina. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen levytuottaja Erik Dahlström seurassaan Teräväisen Pena. Ja iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla on tietokirjailija Hannu Sirkkilä. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan ensimmäinen osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkkuohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Hei Kaija, hae sä tosta radiosta jotain, nyt rupeaa hyydyttää tää ajaminen.
1: Hyvänen aika, sieltähän tulee hyvää musaa. Kuule Ile, nyt löytyy sunkin autoradiosta kunnon kanava.
0: Mm-hmm. Tässä radiossa soitetaan aina hyvää musaa.

morjesta! Liina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

Oikein mukavaa maanantaita ja Paulan päivää toivottaa Radiomusa-studiosta Teräväisen Pena. Tänään on 22. kesäkuuta ja Paulan ohella imparisankarit ovat Liina sekä Pauliina. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Katsotaan synttärikalenterista tuttuja nimiä vanhimmasta päästä. Vanhin on muusikkosäveltäjä Heikki Sarmanto, UMOn perustajajäsen ja taiteellinen johtaja vuosina 1998-1999. Heikki Sarmanto tänään 87 vuotta. Itävaltalainen näyttelijä Klaus-Maria Brandauer, 83 vuotta. 60-luvulla pinnalla ollen Peter Gordon lauluduo jäsen Peter Asher, hän täyttää 82. Hänen siskonsa Jane Asher oli Paul McCartneyn kihlattu 60-luvulla. Ja Peter Asher kunnostautui myöhemmin Linda Ronstadtin tuottajana. The Turtles yhtyi jäsen Howard Kaylan, 79 vuotta, ja heidät muistetaan muun muassa tuosta biisistä Happy Together. Näyttelijä Meryl Streep täyttää 77 ja tunnetuimpia leffoja muun muassa Kaurin metsästä ja Kramer vastaan Kramer, ranskalaisen Lutlantin nainen, Sofiin valinta, Minun Afrikani ja niin edelleen. Hän on tietenkin Oscar-voittaja, kuten moni muukin. Ja samaa ikäluokkaa 77 on myös amerikkalainen kitaristi, laulaja ja levytuottaja Todd Rundgren. 80-luvun supertähti laulaa Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, hän täyttää 73. Hän oli poplistojen kuumin tyttö Madonna läpimurron aikoihin vuonna 83-84. Ja näyttelijälegenda Jack Lemmonin poika, niin ikään näyttelijä Chris Lemmon, täyttää 72. Ja suomalainen näyttelijä Jaana Saarinen, 71 vuotta. Ja näyttelijä Michael J. Foxin vaimo, näyttelijä Tracy Pollan, hän täyttää 66, kuten myös amerikkalainen yhteiskuntaaktivisti Erin Brockovich, jota Julia Roberts esitti elokuvassa. Brittiläinen poptähti Jimmy Somerville, joka vaikutti Gommunalsin riveissä, hän täyttää 65. Ja saksalaisen Die Totenhosen yhtyeen keulakuva Campino, 64 vuotta. Wet Wet Wet -skottiyhtyeen rumpali Tommy Cunningham täyttää 62. Sama ikäluokka on Da Vinci-koodin kirjoittaja Dan Brown. Ja tämän listauksen nuorin, ei hänkään ole kovin nuori, hän täyttää 60, hän on CMX-yhtyeestä tuttu kitaristi Timo Rasio. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta-30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Menneen viikon ylivoimaisesti valvoimaisin kulttuuritapahtuma pidettiin Chicagossa, missä otettiin käyttöön uusi The Obama Presidential Center, joka on ennen muuta kulttuurikeskus. Voimme uskoa, että ex-presidentti Barack Obamaa jatkuvasti haukkuva presidentti Trump muuttui kasvoiltaan vihreäksi, kun näki tai kuuli, keitä kaikkia oli paikalla. Siellä istuivat muun muassa ex-presidentit Biden, Bush, Clinton ja tietysti Obama itse. Trumpia ei oltu kutsuttu, koska mies ei osaa käyttäytyä. Paikalla olivat lisäksi esimerkiksi entinen liittokansleri Merkel, Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, Spielberg, Lucas, Hanks, Winfrey, Conan ja Letterman. Esiintyjiksi oli valittu muun muassa Springsteen, Wonder, Bono, Aguilera ja Legend.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Skanseenin kansanpuiston ja museon tiloissa Tukholmassa on myös erilaisia eläimiä, kuten lehmiä. Yksi sarvipää aiheutti vastikään ison haloon, kun puski hoitajaansa päähän. Seurauksena oli kallon murtuma ja sisäinen verenvuoto. Skansen on nyt tuomittu 30 000 euron korvauksiin. Tapaus todettiin työtapaturmaksi ja asia meni työnantajan piikkiin. Onnettomuus tapahtui, kun lehmää oltiin siirtämässä sisätiloihin.

Tänä maanantaina 22. päivä kesäkuuta tulee 85 vuotta sitten, kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon vuonna 1941. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, kuten paljon muutakin. Merkkipäiväkalenteria siellä oli teräväisen pena. 180 vuotta sitten Adolphe Sachs patentoi saksofoni, vuosi oli 1846. Runoilijalegenda Aaro Hellakoski syntyi 1893. Ja kirjailija Erich Maria Remarque syntyi 1898, ja klassikko on tietysti Länsirintamalta Ei mitään uutta. Pulavuosina USA:ssa pankkeeroista John Dillinger syntyi vuonna 1903, ja Johnny Depp esitti häntä gangsterileffassa Public Enemy. Saksalais-amerikkalainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Billy Wilder syntyi 1906. Tunnettuja teoksia muun muassa Kesäleski, Piukat paikat, Auringonlaskun katu. Todella kova tekijä omassa lajissaan. TV-sarjasta Pitkä Jussi majatalo tuttu brittiläinen Brunella Scales syntyi vuonna 1932. Ja Tampereellakin nähty amerikkalainen muusikkosävetäjä Kris Kristofferson syntyi tasan 90 vuotta sitten. Hän sävelsi useita hittibiisejä, kuten For the Good Times, Help Me Make It Through the Night sekä Me and Bobby McGee. Kris Kristoffersonista siis hänen syntymästään 90 vuotta. Lastenkirjailija toimittaja Kaarina Helakisa syntyi 80 vuotta sitten ja oli pitkään Apulehden toimittajana. Osmonds veljesyhtiöisen Alan Osmond syntyi vuonna 1949 ja poistui hiljattain joukoista. Vuonna 1971 Glastonburyn festivaali pidettiin Englannissa toista kertaa. Paikalla oli vain 7000 kuulijaa. Esiintyjille muun muassa David Bowie, Melanie, Arthur Brown, Traffic, Fairbair Convention. Ja Glastonbury on kerännyt sitten noin 150 000 katsojaa per festari. 10 vuotta myöhemmin 81 Mark Chapman tunnusti, että oli murhannut John Lennonin New Yorkissa joulukuussa 80. Ja edelleen istuu elinkautista, eikä ole päässyt ehdonalaiseen, vaikka on yrittänyt monta kertaa. Tasan 40 vuotta sitten Diego Maradona teki niin sanottu Jumalan käsi maali, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin MM-kilpailujen puoliväli erissä. Ja sehän oli käsi maali, niin kuin on todettu monta kertaa myöhemminkin, mutta historiaa kirjoitettiin vuonna 86. Vuonna 1989 Michael Keatonin, Jack Nicholson ja Kim Basingerin tähdittämä Batman-elokuva aloitti voittokurkunsa. Muissa rooleissa muun muassa Jack Palance ja Billy Dee Williams. Vuosi oli siis 1989. Vuotta myöhemmin suljettiin Länsi-Berliini ja Itä-Berliinin välinen Checkpoint Charlie -rajanylityspaikka. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2002 U2-yhtyön The Edge ja tyttöystävä Moe Lake avioituivat Etelä-Ranskassa. Siitäkin aikaa 24 vuotta.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskapaat orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Marius Borg Höybyn kanssa seurustellut norjalainen valokuvamalli Noora Haugland on ottanut hieman kantaa Mariusin saamaan tuomioon, joka tuli parisuhdeväkivallasta ja kahdesta ilman yhdyntää tapahtuneesta raiskauksesta. Hän kommentoi erityisesti kokemaansa toistuvaa väkivaltaa ja toteaa, että siitä aiheutuva trauma ei rajoitu yhteen päivään, vaan kulkee mukana kuukausien ja vuosienkin ajan. Muistot palaavat, jos kuulen oven läimähdyksen, riitelyä tai töminää, toteaa Noora Haugland.

Terve, tässä Urpo Heikkilä. Onneksi tätä radiomusaa ja kaikkien aikojen parasta musaa voi kuunnella älypuhelimella ja netissä, myös meillä kotona Mäntyharjulla.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Rikumotori järjestää Royal Enfield Prätkille koajatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedan rannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kristillisenä pop-yhtyeenä aloittaneen Sixpence None the Richer-yhtyeen basistina vaikuttanut Justin Carey on menehtynyt vain 50 vuoden ikäisenä. Syytä selvitellään. Justin Carey tuli bändiin 1990-luvun jälkipuoliskolla samoihin aikoihin, jolloin porukka julkaisi jättihittinsä Kiss Me, joka suorastaan suli ihmisten korvissa ja huulilla, niin hempeä se oli rocklauluksi. Biisiä kuulee edelleen myös muiden artistien esittämänä. Bändi hajosi vuonna 2004, mutta palasi vuosikausia myöhemmin ja tekaisi silloin muun muassa EP:n Rosemary Hill. Se saattoi jäädä Justin Careyn viimeiseksi ikuistukseksi, ikävä kyllä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Tällä kertaa Radion kesäkaapilla mielenkiintoinen kaveri, tietokirjailija, työnohjaaja, aikuiskouluttaja sekä saksalaisen kulttuuriperehtynyt yhteiskuntatieteilijä ja etnologi Hannu Sirkkilä. Tervetuloa haastatteluun.
1: Morjens! Mukava olla mukana tässä keskustelussa.
0: Sinulta on ilmestynyt tämmöinen kirja kuin Saksalainen Schlager, tonava kaunoista Helen Fischeria. Tämä tuli vähän meikäläiseen, joka on jollakin tavalla lajin harrastaja, tuli hieman puun takaa, niin kerro tämän kirjan syntyvaiheet, miten sait ajatuksia ja idean lähteä tekemään tämmöistä tietoteosta ja lepposulautteella kirjoitettua kirjaa.
1: No, tärkeä juoni on tietty se, että mä oon semmoinen Saksa-fani, voisiko niin sanoa. Deutschland is my land. Eli 25 vuotta ollut semmoista kiinnostusta matkoja, ollut työmatkoja välillä, ja se on aktivoitunut tässä viime vuosien aikana. Ja sitten tämän 5 vuoteen 4. tietokirja, mulla oli 3 vuotta sitten meneillään, niin mulla tuli mieleen, että voisinko keksiä jonkun aiheen, mikä liittyy Saksaan. Ja se oli semmoinen bling, semmoinen intuitio, mikä tuli, että Schlager.
0: Ja se saattaa hämätä jotenkin meidän kuuntelijan, kyseessä on saksalainen iskelmä käytännössä.
1: Juuri näin.
0: Ja iskelmän nimitys taisi tullakin nimenomaan Saksan kautta, se Schlag, Schlagi, se on isku, iskusävemmän.
1: Kyllä, 1932.
0: No mistä tosiaan sulla tämä saksalaisen musiikin tämä innostus, mistä se lähti aikoinaan liikkeelle?
1: No se on sattuma. Mä tuossa kirjassa kerron, että joulukuussa 2008 olin tyypillisellä saksalaisella joulumarkkinareissulla Mainzin kaupungissa näin ilmoituksen, että seuraavana päivänä Schlager-konsertti. Mä en tiennyt olla Schlagerista yhtään mitään. Mä ajattelin, että se on sitä volksmusiikkia, semmoista nahkapöksymusiikkia. Ja uteliaisuus eräissä meni sinne ja tykästyi jonkun verran. Ja tuli semmoinen into päästä seuraavaan, mikä löytyi Münchenistä 2009. Ja toi semmoinen pieni juoni jäi niinku siitä tähän tätä Schlageria kohtaan, mutta musta ei varsinainen fani tullut. Mutta sitten tosiaan silloin 2 vuotta sitten, kun tuli tämä ajatus Saksaan liittyvästä kirjasta, niin se oli se Schlager. Ja oli hyvä lähtökohta, mä tiesin sentään jotain, ei kovin paljon.
0: No onko tullut hankittua myös aiheeseen liittyvää musiikkia äänitteillä?
1: Hyvä kysymys, liikaa, koska Saksassahan on kodintekniikkaliikkeestä edelleen hyvä ja helppo ostaa CD-levyjä toisin kuin Suomesta. Ja niitä on tullut sitten matkan varrella ostettua ja toisista pidän ja toiset jää kuuntelematta, mutta kuitenkin sieltä valikoituu semmoiset omat suosikit.
0: No onko joku tai jotkut nousseet niin kuin ylitse muiden näistä laulajista ja artisteista?
1: No, Schlager-legenda Roland Kaiser on numero 1, voisi sanoa, eli hän on 70 vuotta täyttänyt, ja tuota kirjaa varten mä teen, halusin saada yhden niin kuin radiotoimittajan asiantuntijan haastattelun, ja tällainen ohjelmapäällikkö löytyy Dresdenistä. Ja hän alkoi kertoa, että Dresdenissä Kaiserilla on joka kesä 5 konserttia, siellä on varmaan 20 000 ihmistä, ja puhutaan Kaisermaniasta. Ja toi, sit mä oon itekin kuuntelut, mä en tiedä sitä niinku mitään kuuntelee, ja tosi briljantti, tyylikäs, charmikas mies. Ja sitten kun on vanhat hitit uudelleen sovitettu vähän modernimpaan muotoon, niin toimii tosi hyvin.
0: Ja Suomessa tulee myös vanhempaa saksalaista musiikkia. Max Raabe ja Palast Orkesteri on yksi ainakin, mikä on käynyt keikalla usein Suomessa. Ja sitten totta kai toi diskopuolta tähän löytyy näitä, mutta ne ei varsinaisesti Schlageria ole, tämmöistä modentoa, ja muuta.
1: Kaikkihan minä mainitsen tuossa kirjassa.
0: Ja sulla on myös tämmöinen aputoimittaja ollut tässä, kun M.A. Numminen, hän on myös aiheeseen perehtynyt aika hyvin.
1: No, hänen rooli on sillä, että hän on tosi kiitollinen, hän on kirjoittanut niin kuin esipuheen, mutta M.A. Numminenhan on tehnyt pioneerityötä viemällä suomalaista tangoa ja iskelmää Saksaan, jota käsittelen kyllä kirjassa. Ja käsittelen myös sitten suomalaisten varsinaisia Schlager-uria, eli Harmony Sisters, Pirkko Mannola ja Marion Ruuma.
0: Kyllä, ja aikoinaan sekin historiasta pystyy lukemaan oikein tarkkaan katsoa, että aikoinaan nämä maailmantähdet, jotka oli silloin saksalaisen, niin kuin Ilse Werner, esiintyi jopa Rovaniemellä Hausner Kameradschaftissa 40-luvulla.
1: Tuota on tiennyt, kiitos. Toisen painokseen sitten tuo lisäys.
0: Joo, mutta musiikin maailma on mielenkiintoinen, ja tämä avaa todellakin tätä Keski-Euroopan suurta Schlagermaniaa, tämä kirja, ihan oivalla tavalla. Ja me ollaan kanssa yritetty radiossa pitää yllä sitä kulttuuria, että kuulee, että kaikki ei tule USAsta eikä Englannista. Keski-eurooppalainen musiikki ja sitten lahtarikielet ja muut, ne on ihan yhtä tärkeitä.
1: Kyllä, ja se, tuossa kirjassahan niin kuin erittelen schlager yleiskäsitteenä, mitä sen alla niin kuin on eri variaatioita. Ja schlager on iso business. Siellä on 20 miljoonaa ihmistä Saksan ohella, Itävalta, Sveitsi, niin se markkina-alue on käsittämättömän suuri.
0: Niin se GAS-alue kyllä se on.
1: Joo, joo.
0: No sulla on varmasti jotain tämän jälkeen myös työn alla jo, vai oletko miettinyt, mitä seuraavana teet sitten tämän schlagerikirjan jälkeen?
1: No, tämä on niin kuin sen verran tuore, että tuottaa vaikeuksia päästä emotionaalisesti irti, kun on tehnyt parin vuoden tiiviin työn ja on niin kuin tyytyväinen siihen. Ja sen sanon, että mikä siihen vaikuttanut. Tein jonkun verran haastatteluja Saksassa, jonkun verran saksalaiset vastasivat mulle kirjoittamalla. He ovat olleet tosi innostuneita tästä. Ja arvaa, mikä on heidän toive.
0: Päästä Suomeen keikalle.
1: Ei vaan, että tuo kirja ilmestyy saksaksi, auf Deutsch.
0: Kyllä, kyllä, tulee niin kuin ulkopuolisen näkemys siitä heidän omasta kulttuurista.
1: Kyllä, joo, ja kustantajan kanssa varmaan pohditaan mahdollisuuksia.
0: No Hannu Sirkkilä, mistä olet repinyt ajan tämmöisen teoksen tekemiseen?
1: No toimeentulon kannalta on tilanne on hyvä, koska on niin kuin eläkkeestä tulee se taloudellinen puoli. Ja kyllä mä oon kuitenkin niin kuin yliopisto-opintoja on tullut tehtyä ja tutkimusta ja kun tämä on neljäs lyhyellä aikavälillä, eli neljäs tietokirja, on rutinoitunut siihen tekemiseen, kun lähtee tämmöiseen täysin tuntemattomaan aiheeseen, kuitenkin niin kuin ajattelee pitkäjänteisesti, että ei mun tarvitse tänään saada kuin pieni palikka valmiiksi ja tuossa on lopputulos.
0: No niin. Minä kiittelen erinomaista työstä tämmöisen kulttuurin esille tuomiseksi ja kirjanmuuton saattamiseksi ja eiköhän lähdetä ottamaan kahvia. Minä kiittelen tarinatuokiosta Hannu Sirkkilä. Kiitoksia.
1: Kiitos sulle. Kiitos paljon.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtyeen kitaristi Kirk Hammett on synnyttänyt haloon pukeutumalla yhtyeen Budapestin konsertin aikana popin prinsessa Taylor Swiftin kuvalla varustettuun T-paitaan, jonka etumuksessa oli teksti Taylor Swift is a CIA psyop, eli Taylor Swift on CIA:n psykologinen operaatio. Swiftin vanit eli Swiftiit raivostuivat T-paidasta, mutta metalliväki haluaa sellaisen itselleen. Paita näyttää niin sanotulta kotipajatuotteelta. Swiftin kuva on siinä piirrettynä, mutta erittäin onnistuneena. Ehkä joku vastaa huutoon ja aloittaa sarjavalmistuksen –

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Paholainen pukeutuu Pradaan elokuvien ja tulevan Odyssey-elokuvan Penelope, eli näyttelijä Anne Hathaway, on raskaana ja odottaa siten kolmatta lastaan. 43-vuotias Hathaway on aviossa jalokivikauppias Adam Schulmanin kanssa. Hathaway paljasti iloisen perheuutisen soivassa Instagram-viestissä. Tekstin ja kuvien taustalla soi Barbara Lewisin ikuistama klassikko Baby I'm Yours, kaukaa 1960-luvulta.

Moron. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

kaverini Erkki se aina kertoo, että kuinka paljon hän on pyöräillyt kunakin päivänä. Se on kova poika, pyöräilee kymmeniä kilometrejä menee päivässä. Silloin kuulemma semmoinen vakilenkki, se on ihan tarkalleen 30 kilometriä ja sitä se sahaa sitten joka päivä. Mä sitten ajatellutkin, että onneksi se kääntyy aina siinä 15 kilometrin kohdalla takaisin, muutenhan se ei pääsisi kotiin asti. Toisaalta toi nuoruuden tuttu, niin Toivosen Tanun pyöräilyt on vähän toisenlaisia. Sehän tuli tässä juuri pyörällä ravintolasta kotia kohti ja melkoisessa pyörteessä tietenkin. Pyörä vipotti melkoisesti ja poliisi oli sitten pysäyttänyt Tanun ja sanonut, että jaahas, ei täällä nyt oikein herralle tie piisata. Tanu oli siellä muikistellut suutaan ja sanoi sitten viimein, että kyllä pituus piisaa, mutta leveyttä saisi olla enemmän. Mä kävin tuossa viikonloppuna tervehtimässä tuota veljeskansan edustajia. Kyllä heillä on sisäistettyä markkinatalous melko perusteellisesti, oikein niin kuin kateeksi käy. Vanha kaupunki on laitettu entistäkin ehompaan kuntoon ja ihan pistämättömiä ruokapaikkoja on paljon. Varmaan on kilpailukin kovaa. Mä kävin sitten yhteen paikkaan sisälle ja ajattelin, että menen oikein kunnolla syömään sillä lailla niin kuin listalta. Usein sitä vaan kiireessä painelee aina ensimmäiseen ravintolaan, missä on edullinen lounas sillä lailla seisovassa pöydässä. No, istuin pöytään ja otin sen menun. Siinä oli semmoinen paksu vihko ja sivuja oli ainakin 10. Ja siinähän se oli. Siinä oli se, mitä en ole koskaan ennen syönyt, ja tarjoilija kun tuli paikalle, niin mä kysyin, että onko teillä korvasientä tähän aikaan vuodesta. Tarjoilija sillä hölmistyi oikein, ja se alkoi kaivaa korvaansa ja sanoi, että en minä tiedä, mutta vaikkua tulee kovasti. Lähdin siitä sitten pihalle ja harustelin vanhan kaupungin katuja pitkin ja kattelin, että mistähän sitä oikein saisi sitten semmoista edullisesti hyvää ruokaa, ja sitten näkyi semmoinen iso teline oven vieressä ja siinä luki, että seisova pöytä 5,90. Tarjolla liharuokaa, kalaruokaa, lisukkeet ja juomat päälle. No ei mitään, mähän kampasin sisään, otin lautasen ja pistelin kaikenlaista ja ajattelin, että voi Jeesus, mikä valikoima. Toho hintaa. Vähän pistin lautaselle sitä ja tätä ja taas sitä ja sitten tätä ja päinvastoin. Sitten kun tuli maksun aika, niin tarjoilija tuli pyyheliinä käsivarrella ja antoi laskusta mulle kuitin. 12,10 €. Mä sanoin, että hei, ulkonahan luki, että 5,90. Niin tarjoilija nikkasi silmää ja hymyili, että se oli mainos. Näinpä. Kyllä herääminen omasta sängystä tuntuu aina hyvältä. Vaikka ei tuo hotellielämäkään nyt sillä lailla paha ole, kun ei sitä kauhean montaa päivää tarvi olla kerrallaan. Hyviä nuo Viron hotellit on, niin kuin tuli todettua. Kyllä niissä palvelu pelaa. Mä menin sitten aamulla respaa ja kysyin semmoiselta hyvin laitetulta naiselta, että olisiko teillä lainata sateenvarjoa. No tää nainen siinä sitten pyllisteli hetken aikaa siellä tiskin takana ja haiskeli kaikki alahyllyt sieltä sitten ja antoi sitten viimein sieltä sateenvarjoa ja sanoi, että tässä on, mutta mihin sinä tarvitset, kun aurinko paistaa pilvettämällä taivaalta. No mä siinä suuntasin sitten jo hissiä kohti ja painoin hissin nappulaa ja huusin, että mä tarvin tätä, kato, suihkussa. Huoneessa ei ole pyyhkeitä ollenkaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsalainen diskotähti Dr. Alban järjesti ruotsalaisten mediatietojen mukaan juhannuksen vauhdikkaimpiin kuuluneet yksityispileet. Ne pidettiin hänen kotonaan Lidingössä. Paikalta bongattiin entinen alppinisti Ingemar Stenmark, muusikko Hathaway, pop-persoonat Christer Sandelin ja Jessica Faulkner sekä ministeri Jimmy Åkesson.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Moikka, mä oon Tuulia Eloranta ja näyttelen Huijarit-elokuvassa valelääkäriä. Täytyy todeta, että täällä radiomusassa on ihan oikeita radioammattilaisia, eikä mitään turhia höpöttäjiä. Terkkuja kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsalainen suosikkinäyttelijä Michael Persbrandt ja ex-vaimo Sanna Lundell ovat viimeinkin saaneet myydyksi Stora Lundbyssä sijainneen entisen kotinsa. Kysymyksessä on tosiasiassa maatilakartano, jossa on 3 kerrosta ja 11 huonetta. Paikka oli myytävänä 2 vuotta. Jossain vaiheessa siitä pyydettiin 3,5 miljoonaa euroa.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Rikumotori järjestää Royal Enfield Prätkille koejatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedanrannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysävene-retkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodin historian tunnetuimpiin kuuluva naisnäyttelijä Marilyn Monroe menehtyi elokuussa 1962. Hänen kuolemastaan on liikkeellä useita salaliittoteorioita, joista yksi on ylitse muiden. Se, että hänet murhattiin, koska oli tapaillut presidentti Kennedyä kaikessa hiljaisuudessa ja koettiin vaaraksi USA:n turvallisuudelle. Uusi yhdysvaltalainen tosielämän rikosjuttuihin perustuva TV-sarja Celebrity Crime Scene on ottanut yhden jaksonsa aiheeksi Marilyn Monroen kuoleman. Samalla on kuunneltu asiantuntijoiden lausuntoja, satoja rikospaikkoja uransa aikana tutkineita ammattilaisia. Marilynin kuolemasta löytyi runsaasti hämärää. Yksi seikka oli kuolinpaikan siisteys. Jos ihminen menehtyy lääkkeiden yliannostukseen, kuten Marilynin tapauksessa on kerrottu, niin jäljelle jää yleensä oksennusta ja muuta ulostetta. Sitä ei Marilynin asunnosta löytynyt. Paikkoja oli selvästi siistitty ennen viranomaisten saapumista. Aika pian tuli lisäksi tiedonanto, jonka mukaan Marilynin kuolinsyyt olivat lääkkeiden yliannostus. Normaalioloissa tuollainen ilmoitus tehdään päiviä myöhemmin.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivon Jukka.

Radiomusan viihdeuutisia. Tanskan kruunun prinssi Christian on kotiutunut armeijapalvelusta reservin vänrikkinä, olkoonkin, että hän tulee hankkimaan vielä lisää sotilaskoulutusta monen muun tulevan hallitsijan tavoin. Viime viikonloppuna Christian oli seuraamassa supertähti The Weekndin konserttia Kööpenhaminan Parken stadionilla. Paikalla oli kaikkiaan 45 000 katsojaa ja tunnelma mitä parhain. Christian heilui muiden mukana. Nuorukaisen isäpappakin on rockmusiikin ystävä, mutta lienee juuri nyt lomailemassa muun perheen kera.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Arvoisat Radiomusan kuuntelijat Tampereella ja muualla universumissa. Tänään seurassanne Matti Hukari. Tähtisumua-ohjelma jatkaa amerikkalaisen laulajan, elokuvanäyttelijän ja TV-tähden Dean Martinin elämäntarinalla. Deanin uraan liittyy läheisesti Amerikan italialainen mafia ja sen myötä politiikan ykkösketjun henkilöt. Siksi taustoitan laajasti myös poliittista historiaa Yhdysvalloissa. Tarinani alkaa Steubenvillestä, mikä sijaitsee Ohion osavaltiossa. Nimittäin Skotlannista tullut siirtolainen Andrew Carnegie perusti jo 1880-luvulta lähtien lukuisia terästehtaita Pennsylvaniaan ja Ohioon. Appalakkien vuoriston alueelle, missä oli sekä rautamalmia että kivihiiltä, malmia jalostavien terästehtaiden energialähteeksi. Viime Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tuolle alueelle annettiin melko lohduton nimitys ruostevyöhyke. Ohion osavaltion suurin kaupunki oli Cleveland. Tuon Clevelandin poliittinen voimahahmo senaattori Mark Hanna oli toinen terästeollisuuden suurista nimistä ja terästeollisuuden luoja. Hänet valittiin republikaanipuolueen valtakunnalliseksi puheenjohtajaksi vuonna 1896. Tämä Hanna oli ratkaiseva henkilö, kun Panaman kanavaa lobattiin, ja hänen poliittisena perintönä oli ohiolaisten liikemiesten ja poliitikkojen ryhmä republikaanipuolueissa. Sitä kutsuttiin nimellä Ohio Gang. Tuo joukko ryhmittyi senaattori Warren Hardingin tueksi, ja sen jäsenistä tuli vuosina 1921-1923 valtaa pitäneen presidentti Hardingin kabinetti, eli hallitus. Hardingilla oli siihen aikaan jopa oma henkilökohtainen viinan salakuljettaja nimeltään Elias Mortimer. Eli tuo porukka ei ottanut mitenkään tosissaan siihen aikaan voimassa ollutta kieltolakia. Kun tuo presidentti Harding menehtyi sydänkohtaukseen, niin kabinetista jäivät jäljelle oikeastaan vain valtiovarainministeri Andrew Mellon ja ylimmäksi liittovaltion poliisiviranomaiseksi nimetty kabinetin ulkojäsen J. Edgar Hoover. No, miten tuo Ohio sitten liittyy Dean Martiniin? Siten, että vuosina 1900-1914 Yhdysvaltoihin muutti joka vuosi satoja tuhansia italialaisia. Pienestä Montesilvanon kaupungista, joka sijaitsi Teramon provinssissa, erään Giovanni Crosetti viisi poikaa lähtivät yksi kerrallaan Amerikkaan. Jokainen niistä päätyi tuonne Ohion Steubenvilleen. Viimeisimpänä eli vuonna 1913 saapui vain 19-vuotias Gaetano Crosetti. Hänen vanhemmat veljensä olivat jo töissä näissä Carnegien terästehtaissa, mutta maatalon renkinä itsensä Italiassa elättänyt Gaetano ryhtyikin parturiksi. Gaetano meni tietysti naimisiin siellä Steubenvillessä, ja niinpä hänelle ja hänen vaimolleen Angelalle, joka muuten oli Sisiliasta ja oma sukua Barra, syntyi toinen lapsi 7.6.1917. Hänet kastettiin joulukuussa nimellä Dino Crosetti. No, tämän Dino lapsuus oli siihen aikaan suhteutettuna melko onnellinen. Hän tietenkin oppi auttamaan ja siivoamaan siellä isänsä parturiliikkeessä, ja äiti Angela työskenteli ompelijana, hänkin yksityisenä yrittäjänä. Kun kummatkin olivat siis yksityisyrittäjiä, se muokkasi Dinon maailmankatsomusta jo varsin varhain. Vielä tärkeämpää muuten oli vanhempien ammattien kautta saatu oppi, että herrasmiehellä tulee olla siistesti leikatut hiukset ja mittojen mukaan valmistetut vaatteet. Vuonna 1930, eli noin 13-vuotiaana, Dino aloitti lukion. Samana vuonna muuten lamakausi iski Steubenvilleen pörssiromahduksen jälkiseurauksena. Teräsyhtiöiden osakkeet laskivat ja tehtaita suljettiin. Hardingin ajoista valtiovarainministerin salkkua kantanut Andrew Mellon oli silloin voimakkaan palkkajouston kannalla. Dinon mieliin jäi tuon ajan opetukset elämän lainalaisuuksista, sillä yrittäjät toimivat markkinoiden ehdoilla ja laskivat hintojaan, siis Dinon vanhemmat. Tuo Steubenville oli paitsi terästeollisuuden keskittymä myös yksi laittoman uhkapelin keskuksia Yhdysvalloissa. Ensimmäisen Yhdysvaltain peliluolan El Pasoon 1890 avanneen intiaanisotien sankarin Edward Bradlin liikekumppani Bob Sasso avasi juuri tuonne Steubenvilleen biljardiklubin, jonka takahuoneessa oli laiton kasino. Siellä oli muun muassa rulettipöytiä. Dinon tädin mies Al Giappa oli tämän Sasson liikekumppani ja omisti satoja yksikätisiä siellä samassa kasinossa. Steubenvillen alueen mafian ylinpomo oli nimeltään Vincenzo Tripodi. Hän oli läheisissä suhteissa Chicagon ja New Yorkin pomojen kanssa.
Hyvistä työntekijöistä oli pulaa jo silloin, kasinoalallakin. Dinon lukio jäi kesken 16-vuotiaana ja hän aloitti työuran kasinossa rulettipöydässä ja kortinjakajana venttipöydässä. Dino työskenteli Sasson klubissa iltaisin ja oli välillä bensa-asemalla tankkaajana päivisin. Nuoruuteen kuului sekin, että Dino kokeili vajaan vuoden ajan uraa myös nyrkkeilijänä, mutta jätti tämän urheilun 19-vuotiaana eli 1936.

Radio Musa musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppanien osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuulee vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. Aloitetaan tämän viikon show amerikkalais psychedelic electro duolla MGMT. He julkaisivat heidän neljännen albumin nimeltä Little Dark Age vuonna 2016. Albumi oli ensimmäinen kerta, kun duo pyysi ulkopuolisia soittamaan albumillaan ja he kirjoittivat kappaleet jam-sessioneissa kavereiden kanssa. Nyt soi MGMT ja kappale on Little Dark Age.

Mahtava soundi. Vieläkin kuulostaa freshiltä. MGMT nauhoitti tuon albumin kotistudioissa ja jäsenet vaihtelivat ideoita, vaikka asuvat eri rannikoilla. Sitten siirrytään yhteen mun lempi Guilty Pleasure pop-biiseihin. Tässä kappaleessa on niin hauska vibe. Kuunnellaan ja sit palataan asiaan. Tässä on Glass Animals ja kappale on Youth.

No niin. Niin kuin sanoin, mahtava ja hauska vibe. Kappale nauhoitettiin Wolf Tone studiossa Lontoossa ja albumilla jokainen biisi kertoo tarinan eri henkilöstä, jonka laulaja tapasi, kun bändi kiersi maailmaa. Ja sitten siirrytään tämän viikon throwback-biisiin, jonka esittää Jeff Beck, Tim Bogert ja Carmen Appice. Kappale on Superstition, jonka Stevie Wonder teki kuuluisaksi, mutta en tiennyt, että Jeff Beck ja Stevie Wonder aloitti kappaleen kirjoittamisen, kun he soittivat yhdessä eräs ilta. Aina oppii jotain uutta. Tämä versio kappaleesta on nauhoitettu Village Recorder Studiossa Los Angelesissa, Don Nix tuottamassa. Okay, here we go. Beck, Bogart and Appice. Ja kappale on Superstition. Mun nimi on vieläkin Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle. Lisää ensi viikolla.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Moi, Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Kaikki on kuin on, mä auringon näin, käyvän pois sen nähdä sain. Sun kanssas vain. Se palaavaa, jos sinut saa, mä luoksein uudestaan, mut kuitenkaan et suostu saapumaan.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takaisin kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Moi, tässä Alatalon Mikko. Tämä on Radio Musa. Mistä muualta sä kuulisit yhtä hyvää musaa? Täällä on hyvä meininki.

esellä kuin siellä pide radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista, ainakin minun mielestä. Terveisin hämäläisen pilvin.

Koti on kitaran laukussa. On miehellä herkässä kytkin, en sitä häpeile. Se on hieno osoite.

Moro! Nythän se selvis. Täällä soi myös Elvis. Tässä Aaron, ja tämähän on Radio Musa. Well, it's a one for the money.

paakarit on kovia poikia. Ne alustaa asiat huolellisesti. Paakarit on myös sopuisaa sakkia. Niillä ei ole muuta kinaa kuin taikinaa. Ja päämäärä niiden elämässä on suuri. Se on setsuuri.

Paakarit ei koskaan vaivaa muita ihmisiä. Ne vaivaa taikinaa. Ja toisten suut ne saa vehnäselle. Paakari hommissa on erikoisesti varottava, ettei mene jauhot suuhun. Ja ettei hiiva nouse päähän.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 23. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Aatu, Aatto ja Adolf. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötäpäivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpenan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Mia Frantti. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisenpenan juttusilla levytuottaja Erik Dahlström. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen.

0: bloody freezing, innit?
1: Radio Musa sijaitsee hyvällä liikepaikalla, nimittäin kuulijan korvien välissä.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

Tervehdys kaikille. Tässä Kalle Jussila. Olettaisin teidän tietävän, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampereen.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.